0: tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: See on Kitsuni pöö.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: See on Kitsuni pöö.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Pretty Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and Linda Mac.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: It's Toontastic!
1: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: propell seljas, nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend, maailma parim igas asjas igakel.
1: Tere tulemast lustlikule Soodori saarele!
2: Oh yeah!
1: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab taga alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati ka väga tugev ja esine päikeseoht. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16. Saartel ja läänerannikul aga kuni 21 meetrit sekundis ja väikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 9 kraadi sooja, Tartus 7.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riil?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Radio Kids Zone.

0: about to get wild. Things about
1: Hi,
0: to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja mandril on sadu kohati tugev, esineb ka äikest. Puhub loodetuul 5-11 puhanguti 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid ning soojakraadid jäävad 9-15 vahele. Hetkel on Tallinnas 9, Tartus 8, Pärnus 11 kraadi sooja.
5: Raadio Kitsun!

0: tõstama sakke siia ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids on.

Kaakala kass. Sellel kassil on pea, mis meenutab nii profiilis kui ka anfas, nii-öelda otse nina poolt, otse vaates, kui ka plaanis ülevalt poolt vaates, saarma pead. Nii et kohastumine veekeskkonnas ülipädevaks tegutsemiseks on tal viimase peal. Tal on sellel kõutsil, sellel kassil, tal on isegi ujumislestad, öötanab ujumisnahad, muidugi mitte lestad, jah, vabandust, ujumisnahad varvaste vahel. Nagu tõesti lesta moodi moodustised. Nii et ja suhteliselt lame saba, kassi saba, mis on natukene saarma saba, moodi ehituse poolest, väga veider loom. Kuid ta ujudes ja järele sukeldudes saab vabas vees kala kätte. Ja ta jumaldab kala ja ta läheb kala püüdma. Kala ta armastab, aga vett ta ei armasta. Lusu vihkab. On kaslasi, kes armastavad vett, tiiger. Tal peab olema võimalus minna tundideks likku nii-öelda. Ja iga normaalne mõistlik õigete, noh, ütleme, nõudmistega elupaiga suhtes ja korralikult kasvatatud kõrgeenese teadusega ja väga väärikas noor tiiger, kui ta otsib endale territooriumi individuaalseks alaks. Ja loomulikult ta orienteerub märgiste järgi, mida teised, temast vanemad ja ilmselt võimsamad, esialgu vähemalt, noh, jut on noorest loomast. Tiigrid on jätnud isaste territooriumite märgid, on talle tähtsad orientiirid oma ala otsingutel ja loomulikult emaste, muidugi emaste territoriaalsed märgised ka, neid ei ole lihtne leida. Okei, kõikide need märkide järgi, kui esmas tähtsate orientiiride järgi orienteerub noor tiiger, aga muidugi loomulikult ta võtab arvesse ka teised keskkonnamärgid, nimelt, et oleks võsa, et oleksid kõrgemad kohad, et oleksid madalamad kohad, et oleks voolav vesi ja et oleksid sellised mõnusad kergevooluga sonnid, kuhu suvisel ajal saab mitmeks tunniks põskhabemete ninivisi sisse minna ja seal olla. Vot see loom armastab, see on kaslane, kes armastab vett. Vett jumaldab jaguar. Ainus Pantera perekonna, ehk siis põhimõtteliselt suurte kaslaste esindaja liik Ameerikas üldse. Jaguar on ülivõimas loom. Noh, te teate ju, mida tähendab jaguar, eks ole, nende Kesk-Ameerika indiaanlaste, astekid, toltekide ja kui ma eks isegi maiade. Keeles on ühine sõna ja ühise tähendusega see, kes tapab ühe hüppega. Ülivõimas tegelane, jumaldab sulistada, mõnusasti vees olla ja ta on muuseas ka täiesti võimeline kaladele järele sukelduma. Väga võimas kiskja, ta võib rünnata isegi täiskasvanud hiidanakondad, noh sellist 4-5 meetrist, võib ja saab kätte reeglina. Milline vorst, eks ole? Ja muidugi tema jaguar otsib veekilpkonni. Tema jumaldab vett

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16, saartel ja lännerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 9-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 9, Pärnus 11 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kandilt. Peas mul pole sõna segu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kividrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Radio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loodetuul 5-11 ja puhanguti 16, saartel läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid ning soojakraadid jäävad 9-15 vahele. Pärnus on praegu 10 kraadi sooja, Tallinnas Tartus 9.
4: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: proovi võtta kett ja purustada pinjata, et moojustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord!
5: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki!
0: Kuidas oleks, kui Onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
1: Tule, Onu Elmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommid kätte!
6: No, proovime! Oot, raske! Proovin veel!

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu ka kohati tugev ning esine päikest. Puhub loodetuul 5-11 puhanguti 16, saartel läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid ning soojakraadid jäävad 9-15 vahele. Hetkel on Tallinnas Tartus 9, Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on...

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loode tuul 5-11 ja puhanguti 16, saartel läänerannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid ja soojakraadid jäävad 9-15 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 10 kraadi sooja, Pärnus 11.
4: Raadio Kitsun!

0: on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks. On lapsed selleks alati valmis.
2: You're not getting away that easily.
1: Pärast rasket

0: ööpäeva , on aeg lõbutseda . Dino Rancho telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab ka hoovihma ja mandril on sadu kohati tugev, samuti esineb päikest. Puhub loodetuul 5-11 puhanguti 16 saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ning äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 10 ja Pärnus 11 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri Silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
3: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Kitsun.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Csak két szavon.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati tugev ja esineb käikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Hetkel on Tallinnas 10, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
5: Teel püsimiseks.
4: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
5: Jaa, ma tahan ju võita.
4: Mida võita?
5: Red Bull Soapbox reissi.
4: Kus see millal see veel toimub?
5: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
4: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
5: Paps, see on minu võistlus.
4: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
0: Radio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

tõstama sakkesi ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

sa ära vihapea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Raadio Kitsun!

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati ka tugev ja sine päikest. Puhub loodetuul 5-11 ja puhanguti 16, saartel läänerannikul kuni 21 meetrit sekundis. Sooja on 9-15 kraadi ja praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Radio Kidzone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

kalakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Raadio Kitsun.

0: laul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees. Vana laul raadios Kids Zone.
1: Leopold!
2: Joo! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohem. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, terve!

on jänkul metsas nõnda kiire jooks. Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jooksjaks saada, jookse sinagi nüüd kaasa. Ja nüüd jänkul

0: billionaires at the Lingo Show. But I ever gonna see my old pop and I know. You ever gonna see so pop and I smoke.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad.
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Kaamu plaast minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Raadio Kidzone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
2: Pliidi peal on podisemas pott. On mure

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12 ning Tartus 13 kraadi sooja.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratad on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus see millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Raadio Kidzone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Raadio Kitsun.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
1: Mana.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järgkergult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekande telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Ta on lennata!
9: Radio Kidzone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee .
3: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
4: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid ? siis tea , 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
5: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
6: Raadio Kids Zone .

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Just Treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: sauna .
1: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi . Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu . See on imeline seiklus idüllilises looduses , kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne , kaotamata oma vaba vaimu . Heidi telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme sajab mandril mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
10: Tahan lennata!
11: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liiad aadressil duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
12: Radio Kidzone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Sí, vamos.

0: Mina olen Karl Kaarklassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkkeparandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklass.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Raadio Kitsun.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

Ilves on üksildane kiskja, sest me defineerime, me määrame sotsiaalsust kiskjalistel, kes peavad leidma, kätte saama ja tapma. Oma saakloomi, see on üli, raske ja tohutu ohtlik toitumise viis. Võt nende sotsiaalsust me määrame ainult ja eranditult selle järgi. Kas ja kui üldse, siis millises vormis tehakse koostööd? Peep, Eesti Ilves, 17. metskonnas, jõudis, no ütleme, proua Anni juurde. Proua Anni kohe jookseb Peepu juurde, kolksatusi on vahest isegi kuulda, kuidas nad niivisi laublauba vastu hakkavad kohe-kohe lõhnu vahetama. See on väga tähtis, sest nii pea, kui on hõõrutud põsed, sarnad, laubad, ninad, turjad ja kaelad teine teise vastu, ema Ilves läheb kohe jahile. Ta sai endale babysitteri. Võt see sama härra Ilves hakkab mängima lastega, ta lakub neid üle, ta ei luba nendel laiali ronida, ta ei luba nendel kuigivõrd kõvasti seal piiksatada, ta hakkab kohe need jälle lakkuma silmade ja nina juurde osas, kui ta neid, ja ninakesed, kui ta lakub üle, siis see kareda keele masseerif selline pai paneb väikest Ilvese üks kõik, mis kaslase poega kohe nurruma ja ta ei nuta ega karju. Ta hakkab kohe vaikselt ja mõnusesti monotoonselt häälitsema. See on reflektoorika ja see loomulikult töötab väga hästi. Laps karjub, last tuleb üle lakkuda. Just nimelt ninast silmadeni ja kõrvadeni ja kareda keelega palun. Vaat siis kohe see lapsuke hakkab nurruma ja ei reeda asupaika. Hirmsane augumise või ma ei tea lausa kisaga. Ja see on väga tähtis. Ja kogu seda last hoidmise tööd teeb see härra Peep. Proua Anni kütib üksinda. Ta on üksildane kiskja. Ta on täielikult solitaarne kiskja. Alati üksinda. Loomulikult lapsi on vaja õpetada, on vaja kasvatada ja lastele näilikult tehakse jahipidamise võtetud nii-öelda näitetunde. Ja loomulikult pannakse neid sooritama jahiülesandeid. Nii palju siis. Vaat sellise pedagoogilise tegevuse nii-öelda käigus ja olukorras ilvesed, noh, käivad jahil koos, ema ja juba suuremad lapsed. Vaat nende sotsiaalsust me määrame ainult ja eranditult selle järgi. Kas ja kui üldse, siis millises vormis tehakse koostööd jahipidamisel?

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Homme päeval sajab mandril samuti mitmel pool hoovihma, puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 10 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Radio Kids Zone.

0: lõbuperekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kid Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kid Zone Max.
4: Raadio Kid Zone.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Raadio Kitsun!

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Särgi!

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

0: on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Sa kuulad Raadio Kids Zone.

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, augus tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks toore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui saab sinust akrobaat.
1: Oh ei, mind ei lubaks ema.

0: see on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest et

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: teadnud , kas keegi ütles dinosaurused ? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega . Andi seiklused dinosaurustega telekanalis Smart Zone .
1: Raadio Kids Zone .

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen Karl Karklasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720 .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Raadio Kids Zone .

0: Kiitsõuni laste hommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
2: Aivin!
1: Raadio Kiitsõun.

0: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids on.
1: Tere põnn, onu Veiko on siin. Sünnipäevaks sulle minult

olen Henri, sulle kõlab rõõmuhüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüd. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alad asad kombeks, nagu väiksena ma kantsin tihti kombeks.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Öösel sajab mandril kohati hoovihma, saartel on ilm sajuta. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on 4-10 kraadi. Ka homme päeval sajab mandril mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 12-15 ja puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on homme 9-15 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 10, Pärnus 12 kraadi sooja.
3: Raadio Kids Zone.

0: tõstama sakesi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklas. Kõige rohkem klaasikogemusi.

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi võib.
1: Ajaloo huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus teile leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
1: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega,

0: vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.
2: 1, 2, 3.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Radio Kids Zone.

0: Raadio Kiidsoon.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Arvu minuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
1: Tere hommikust, telehommik alustab.
0: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
1: Telehommik.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
3: Raadio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: On unejutu aeg. Raadios Kids on.
2: Ilusat õhtut unejutu kuulaja. Täna räägin sulle järgmise loo linnatuvist, kes on kolinud maale metsamaija. Kõlab sulle 22. peatükk, mis räägib sõber Rähni külastusest ja uutest mõtetest. Järgmisel hommikul ärkas metsamaja pehmesse valgusesse, mis voogas läbi varahommikuste udutriipude. Tuvi okei oli üleval juba enne päikese tõusu, täna ikka päris vara. Tuvi kohta äärmiselt vara. Tuvi istus metsamaja rõdul ja nautis oma tassikest teed, oli võtnud märkmiku ette ja ootas oma uut sõpra. Mõtted olid veel eilses päevas. Rähn Respo veidras, kuid kuidagi siiras kohalolus ja sellest, kuidas ka üks doktokker võis tunduda metsas täitsa kodune. Ta meenutas uut tutvust Rähniga, kes rääkis talle väga kummalise loo ja jagas temaga rohkem, kui ta oleks oodanud. Metsaloomad ja linnud olid kõik kuidagi nii avatud suhtlejad, valjuhäälsed ja nii tarkade mõtetega. Veidi enne keskhommikud kuuliski okei kauguses tuttavat koputamist. Pigem ikkagi nagu toksimist. Tok, tok, tok kõlas ilusti metsamaja hoovi. Peagi ilmuski Rähn Respo metsamaja ette. Metsamaja ette kogunesid ka teised. Konn tuli otse jõe äärest, kus talle eriti palju viimasel ajal meeldib olla. Vähemalt veedab Konn oma varahommikud kõik jõe ääres. Siil tassis kaasa väikese kimbu ravimtaimi ja võttis natuke varjulisema koha trepiastme all. Orav hüples väga erksalt käbidest üle, nagu oleks juba mitu tundi ärkvel olnud. Kui kõik olid kogunenud, palus okei oma sõpradelt, et nad kõik saaks tuttavaks uue toreda linnuga, kelle nimi on Rähn Respo, ja tore, kui sõbrad saavad kuulata, millest Rähn teab rääkida. Kaua oodatud sõber Rähn võttis koha ühe langenud tüve peale ja võttis sõna. Rähn rääkis, et tema puised teed on viinud teda metsast metsa ja ta on näinud palju erinevat oma elus. Respo rääkis, et ta on lennanud üle luidete ja soode, kuulnud nii traktorite müra kui ka üraskite lora, kuid igas metsas on oma rütm ja igas kogukonnas on oma tempo. Kui see rütm läheb paigast ära, hakkavad ka linnud valesti laulma. Kuid kõik, kus on elu, on ka muutuseid, sest elu ise on üks muutlik teerada, arvas Rähn. Sõbrad kuulasid tema voolavat, natukene soome aktsendiga juttu. Maja ees jäi tegelikult päris vaikseks, mida rohkem Rähn rääkis, seda vaiksemaks jäi. Ainult tuul liikus üle mätaste. Ja siis ütles Siil tasakesi, et võib-olla ei peagi kõike kohe lahendama. Siil mõtles seda muret, mis on metsal juba pikka aega olnud. Ega sellepärast ka Rähn on metsamaija tulnud arutlema, mida võiks mets arvata uuest spaast, mida kopra Kaarel tahab siia rajada. Nüüd ämblik kaasas ka end juttu ajamisse ja lisas, et siin on Siilil õigus. Ajaga võib tõesti nii mõndagi juhtuda, aeg muudab. Aeg vahest ka ravib, muudab paremaks ja ka aeg otsustab sinu eest ise. Kuid vahel on jälle teistpidi, et on väga vähe aega, et otsustada. Ämblik igal juhul viitas sellele, et nüüd juba mitu päikese tõusu ehk varsti nädala jooksul pole kopp enam kaevamist metsa ääres jätkanud, vaid seisab otse kui karu kelluke norus seal suure kraavi kõrval, vaikides. Orav, kes seni oli pähklid krõbistanud ja kuulanud huviga, noogutas ja lisas, et ega nad ei peaks ka oma otsusega nii kaua ootama, kuni saab kopal ka kopp ette ja algab töö. Rähn Respo võttis jutukoha taas enda kätte ja kirjeldas oma uutele sõpradele, et ta on TikTokis ka juba märganud palju häid videosid ja juhtunud lugema kommentaare, kus metsarahvas väga kiidab seda toidujagamisteenust, mis see tuvi linnast endaga siia metsa tõi. See sambla pada ehk sambada, nagu metsas räägitakse, võiks ju suurt rõõmu tunda spaast, kuna siis tuleb palju külastajaid juurde, kes on väga näljased ja selle peale noogutasid ja rõõmustas kogu kamp. pole ju õigemat kooslust kui toidu kullerdamine ja üks mõnus spa. Oravarvased sambaadale on ka vaja äpp teha ning vaatas küsivalt ämbliku poole. Sest kuidas muidu need võõrad seal spaas oskaks endale metsast midagi tellida? Ikka võib rääkida tuttava tuttavale, kuid tellimus võib küll niimoodi minna metsa. Selle seltskonna IT-mees ämblik ja kõikide kontaktide kunn tõmbas aga kõik jalad nüüd kerra ja veeres eemale. Torises vaid kaugelt, et see on jälle suur töö, mida ämblik üksi teha ei taha. Ja siis pakkus Rähn Respo end appi, öeldes, et ta jagab ka disaini ja andmeedastust, kuid on ka hea sisulooja. Rähn Respo ütles, et ta võib väga kiirelt toksida sisu kokku. Rähn viskas nüüd enda üle nalja ka, et ta ehk tundub puupea, aga tegelikult on ta sotsiaalmeedia asjades päris osav. Ja Rähn teab ka rääkida sellest, et sotsiaalmeedia võib olla ka hirmus koht, selline pime ja sügav nagu mets. Ka sotsiaalmeediasse võib nagu metsa eksida ära ja seal pead sa ka väga osav seikleja olema. Teadmaks, kuidas käituda, tunda vahet halval ja heal. Sõpradel oli nüüd hea meel, et neil on nüüd nii tark sõber jälle juures ja kõik olid elevil uuest kokkusaamisest. Kuid hommikujuttude taustal oli uus päev hooga käima läinud, päike oli juba kõrgel ja lõunaaeg oli käes. Juba tuli tellimusi ja tuli hakata täitma metsarahva nõudmisi ja kullerdada need kiirelt laiali. Kõik siis alustasid oma töist päeva ja ka Rähn Respo lendas juba muid puid avastama. Ämblik vaid pani kõik oma käed puusa ja ütles sõpradele, et Rähn on vast ainuke, kes näeb mis tahes keerulises olukorras pinnu asemel alati palki. Kuid sõbrad olid juba tööst haaratud, juba esimesed tellimused olid töös ning orav pakkis juba kuivatatud mustika keed, sambla karpi ja sidus peale kaunis lehvi. Oravale tundus, et kogu päev tuleb sama ilus kui see valge pakkepaela lipsuke karbi peal.

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.

vaikselt nagu tiiger, taevast jälgib kuu. Me istume koos kiigel ja meelest läheb kõik muu. Siis vaikselt nagu tiiger,

ning seiklusi sadasi juhtu unenäo maailmas sään. On õnne ja lootusi luhtu

Sa põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis ma.